Ya, pendengar, kami ajak Anda, kita nantikan saatnya pukul 16 untuk penyampaian berita daerah sore.